0: Khar na men kang, jeri cheri me kyang. Ki gi lu sim di thang la, di ne to kur shu. Khar na men kang, me ba sang bu ngak sang.
1: Dari yi nye de ya, jo tun zo di, ta chi be xie ne ke go di yin.
2: Zo ar di, ta ri cheng lu ne rin la. Cheng lu ne si ne, ngan zo ka kyun gi.
3: Ba di rin di ro, pe so ar di be ge, su kyun gi, mi se ki che ju, yok ju si. Ta nang du yin ka xie ji da, di ne.
4: Zo di, ta lo ze ne gi tak ju si di, ta tanda lo ze ne du mang bu yu zang, an zhe gi go ar zi, rak zang si.
0: Long ki, chen bu la gu ru we, nying dam ki re mo. 列前地区呢，故你爹爹汤汤。